ogo ko wori eto toni wa o ta wa lo bo ogo na olorun awon omogun o na lo

0: ta ba se yo di tan ari se la ri kan ri kan ni baba re gun
1: ene ku si ba hola
0: e je ke ru o mo re leru ki wa fa o mo re ni wa fa
1: baula abuja
0: ya re se na ku se da gba pon lo loyun e